0: dicíamos na presentación, mañá vais a celebrar a Maratón de Galeguidades, unha iniciativa que permitirá conectar Galicia coa súa diáspora, coa inmigración. Serán en total 11 horas de emisión a través da canle de YouTube de Doigade, do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional. Tratase dun proxecto desta entidade e da Deputación da Coruña. Así que saudamos o director Doigade, Daniel González, que tal, bo día.
1: Bo día.
0: Unha iniciativa que chega xa a súa edición número 3, non?
1: Pois sí, comezamos no 2024, en este 2026, pois chegamos cheos de novidades e sorpresas para a terceira edición.
0: E cales son esas novidades, polo tanto?
1: Pois a verdade é que temos dous presentadores de luso, Alba Mancebo, pois un dos rostros así máis interesantes da televisión de Galicia, e Miguel Canalejo, un actor que agora mesmo pois está tamén na crema, que se di. E bueno, ademais o que facemos esta edición é darlle moito protagonismo aos centros galegos tradicionais, históricos. Entón temos desde a Asociación de Galegos en Australia, ata a Irmandade Gallega de Venezuela, a Centro Galego de Barcelona, a Federación de Entidades Galegas en Euskadi. Moitas destas entidades son centenarias, ¿no? Digamos, os fíos que nos conectan a aquela emigración clásica de finais do século XIX. Pero tamén no maratón hai espazo para as novas formas de conexión que tenga a diáspora galega con Galicia a través das redes sociais, a través da digitalización, dos grupos de WhatsApp, dos grupos de Facebook, que son as formas nas que agora os novos migrantes, os que se coñece como a nova diáspora, pois se organizan tamén cando van pois desde Corea do Sur pois ata Chile, que tamén terán espazo no maratón.
0: Pasamos pois daquelas cartas escritas a man do pasado, enviadas en papel, que tardaban moitísimo tempo en pasar, non? En cruzar o Atlántico, por exemplo, a estas novas posibilidades, estas novas ferramentas que entendo que tamén permiten a cohesión, polo tanto.
1: Efectivamente, eu creo que iso, que o maratón sobre todo é un exemplo de cohesión social, porque recollemos este efeito migratorio galego pues, que nos caracteriza na sociedade internacional desde o século XIX ata os días de hoxe. E entón, pois iso, ademais dos centros galegos clásicos e históricos, pois contamos pois con episodios, por exemplo, de Pod Galego, ¿no? Pois que conta con 4 podcasts que se emiten desde Bruselas, desde Barcelona, desde Londres, e que pois agora xa non son as radios migrantes clásicas, ¿no? Que tiñan os centros galegos, as asociacións galegas, agora tamén os podcast e as redes sociais pois fan que na vida cotía tamén podan estar máis conectados, ¿no? Xa non teñen que esperar esas cartas durante semanas.
0: Vostedes no IGADI traballan efectivamente na análise do que está a pasar polo mundo, non? Dos temas internacionais. E pensa que aquí en Galicia coñecemos a realidade da emigración, a realidade de hoxendía, de como están estas comunidades, de que tipo de pois, actividades conxuntas teñen. Coñecemos isto ou a pesar destas facilidades que temos agora mesmo de comunicación, non somos tan conscientes de como é a realidade fora?
1: Pois o propio Maratón de Galeguidades naceu precisamente da vontade de conectarnos mellor, ¿no? De conectar mellor a realidade de Galicia territorial e a Galicia exterior, porque entendemos que toda esta proxección internacional de Galicia pois é un elemento que nos fai máis competitivos na sociedade internacional. Entón, pois sí, a verdade é que pensamos que hai que ir un paso máis adiante e máis alá da relación tradicional que existe pois cos centros galegos tradicionais, hai que integrar pois estas novas formas de organización da diáspora e sobre todo ser conscientes pois de que en todos estes países, en todos estes centros galegos está acontecendo múltiples iniciativas desde o ámbito cultural, pero tamén o empresarial, para conectar mellor Galicia e proxectala no mundo. E iso, pois moitas veces, iso pasa desapercibido e realmente un capital relacional que temos que podemos exprimir mellor.
0: Que potencialidades, polo tanto, aínda non estamos aproveitando máis alá, digamos, das viaxes dos políticos para arrecadar votos?
1: Efectivamente, non hai unha serie de imaxes fosilizadas, sí, ¿no? Sobre o que a emigración que nos pensamos pois, que compre renovar. Hai múltiples iniciativas, por exemplo, as asociacións de empresarios galegos polo mundo teñen un papel relevante, sobre todo nos países de América Latina, pois agora de facilitar pois a comunicación comercial entre os dos países. Hai vías de traballo para isto, pero pódense avanzar máis. A nivel cultural, pois hai múltiples iniciativas, tanto desde centros galegos tradicionais como novas, pois como agora mesmo en Bruxelas, por exemplo, o Festival de Migrasón, que son naceu dun grupo de xente de Bruxelas alrededor de profesionais do ámbito da Unión Europea, e que levan 4 anos facendo un festival de música que é capaz de encher hasta la máis grande de concertos de Bruxelas con música galega, non? E tanto pois a nivel educativo, coas propias universidades, o que observamos e o que, digamos, desde hai anos o IGADI reclama, non, as políticas de acción exterior de Galicia, é que exista maior coordinación entre os distintos departamentos, non? Porque o Instituto Galego de Promoción Económica da Consellería de Economía pois ten un programa de internacionalización do máis interesante, a Secretaría Xeral de Migración igual, os Centros de Estudos Galegos da Consellería de Cultura igual, mas cada un ten asendas pois que, se non son independentes, pensamos que se poderían conectar mellor para pois exprimir mellor toda esta potencialidade global que ten Galicia.
0: Facamos a viaxe ao revés. Hai coñecemento fora do que a Galicia de hoxe en día do século XXI?
1: Sen dúbida, Galicia é coñecida no mundo, non hai feitos pois como da emigración galega ou como dos camiños a Santiago ou como o noso perfil pois de comunidade celta, non, en Europa, que son coñecidos, non? O que pasa é que nas distintas investigacións que levamos adiante, o que observamos é que, digamos, solo as élites, non? Dicía un participante do maratón desde Australia, non? Só os estudados, non? Coñecen Galicia. Uh-huh. E o asunto é que ese perfil propio que temos na sociedade internacional pois podería ir máis alá, pois poñendo en valor todos estes elementos diferenciais ou a propia proximidade do galego co portugués e cos países de lingua portuguesa. Entón, pensamos que Galicia é recoñecida no mundo, ademais positivamente, como un país moderno, innovador, que deixou atrás tamén esas outras imaxes, digamos, caricaturas, no, do gallego. Agora, Galicia é un país moderno e actual, pero pensamos que hai máis elementos que poñer en valor en riba da mesa.
0: Avanzouse moito, pero en todo caso, ainda continúan estes estereotipos, estas imaxes da Galicia do atraso, da Galicia incomunicada, da Galicia pobre?
1: Nos pensamos que algo cada vez máis residual e, desde logo, non no mundo das élites, nin políticas, nin económicas, nin culturais, onde Galicia sí que se ha recoñecido pois, como unha comunidade autónoma, unha nacionalidade, un territorio moi avanzado, ¿no? Con marcas internacionais de prestixio, con capital intelectual de primeiro nivel, pero sí que pensamos que a maneira de multiplicar toda esta potencialidade pasa por ser capaces de traspasar todos os tópicos, ¿no? Entón, para iso, pues, tamén precisamos pues, unha comunicación máis uniforme, esta coordinación entre todas estas iniciativas pues, que ten a Xunta de Galicia, pero non só, tamén as universidades e as cidades fan moito traballo pola internacionalización, mas o que se observa moitas veces son actividades puntuais, desconectadas entre sí, que si tivesen maior cohesión, pois multiplicaríamos moito máis o retorno.
0: Faltaría, polo tanto, non sei, unha entidade, un cargo, algo que permita toda esa coordinación de todas as iniciativas que agora dá a sensación, polo que comenta, que poderán estar espalladas.
1: Pois nos desde o IGADI hai anos que solicitamos que a día de hoxe dentro da estrutura da Xunta de Galicia, pois a Dirección Xeral de Acción Exterior, pois esa, se non unha consellería, unha secretaría xeral, no, pero que teña maior peso político e económico e que este conectado pois a presidencia, no, porque ao final a presidencia pois é o responsable máximo da acción exterior de Galicia. E entón, pois, o que a cotidianeidade de toda a xestión de todos estes procesos internacionais, pois sería moi bo que tivese un maior peso na estrutura da Xunta de Galicia.
0: Pois Daniel González, director do IGADI, do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, graciñas por estar connosco esta mañá e moita sorte na Maratón das Galeguidades de mañá.
1: Moitísimas gracias a vos por este cacho.
0: Graciñas, un saúdo. Maratón de Galeguidades que se vai poder seguir a través da canle de YouTube do IGADI, 11 horas de emisión a través desta canle con unha serie de conexións a diferentes lugares nos que hai comunidades galegas pois espalladas polo mundo que pois teñen estes obxectivos que acaba de marcar o director deste Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Daniel González.
2: Y el estímulo de...
0: Ahora seguimos en Radio Coruña, en Radio Ferrol y en Radio Nordes. Sigue la radio.